0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka Banja.
3: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
4: Chemoimpex.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS.

kad porastem bit ću kengur, svi ga znamo na pamet već. Samo što se sad zove Kengur se vraća kući i najveću raspravu nije povuklo to što se snima nastavak kao nastavak bez ono starih glumaca, nego što Kengur nije više na Voždovcu, sad se ranje dešava na Novom Beogradu. Odmah na prvu vidimo zašto je krenula rasprava. E sad vi meni recite, da li ste vi za te promjene i nove nastavke posle toliko godina kao što su bili na primjer Munješ i Kina dinastija, ili ste ipak u fazonu da ostavimo nešto što je vrhunskih tu gdje jeste, odnosno da ostavimo dobre stvari tamo gdje jesu.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 2 sata i 4 minuta.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite posljednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.